0: پیش ازک پروگرام بشس یت پروگرامس من تہند میزبان رمیش برہٹا تو مسچ
1: مینل پیر تو سار نے ہیلو نمسکار ست سری اکال آداب
0: دپان کشیر ہند زمینی رقب چھ ترین حصن من بگرت یت شمالی کشیر جنوبی کشیر تو منز کشیر یعنی سری نگر ونان چھ شمالی کشیر چھ کمراز ونان جنوبی کشیر گئی مراز تو منز کشیر چھ یمراز ونان
1: مراز علاقس منز یعنی ویری نا کہ ہرم علاق پٹ یت ویتھ وتھرت ونان چھ چھ ویتستا وسان یت جہلم دریاو تی ونان چھ یہ دریاو چھ شری نگر منز پکان تو کامرازس کن گسان تو برونہ پکان روزان
0: کشیر ہند سر یعنی جھیل چھ پن خوبصورتی کن پور دنیا مز مشہور آچار جھیل چھ سری نگر شہر کس شمال مغربی حصس مز واقع یل زن ڈل جھیل چھ سری نگر شہر کس مشرقی حصس مز واقع
1: گنگ بل سر چھ ہر مک بال کی تھزر پیٹھے بہ ساس فٹ ہیور کونسر ناگ جو شوپین کن سطح سمندر پیٹھے تروہ ساس فٹ ہیور یتھے پٹ چھ مانس بل جھیل آچارست ڈلس ماز باغ واقع
0: ولر جھیل چھ ورمل علاقس شمال مغربی حصس من واقع امہ علاوہ چھ بیئی تہ کینہہ جھیل تہ ناگ یم کشیر خوبصورتی عطا چھ کران
1: درگا ناگ اچبل ناگ ویری ناگ ککر ناگ ال پتھر انت ناگ گوتم ناگ کپال موچن ناگ تو کھیر بھوانی ناگ کشیر ہند سٹھے مشہور ناگ تو جھیل
0: تو بی گلمرگ پہلگام تو سنمرگ وغیرہ جائے وچھنے خاطر لکھ ترپاتو پیٹھ کشیر یوان روزان
1: تپان کشیر ہند ٹولپ گارڈن چھ سٹھے دلکش امہ علاوہ چھ کشیر اند اند خوبصورت کوہت بال یم ات زیادے پہن مر مند بناوان چھ
0: یم چھ امرنات بال بانہال بال ہرمک بال پیر پنچال بال مہادیو بال شنکراچاریہ ہری پربت تو بیت واریا لکٹ بڑ بال